sau tu whaafonga mai I le pese mātango whiele nā pou e sauni langi ina le auwhai pese le melody mai to tonu le United States of America I to tonu o Compton. Ia ai whaafonga mai pēr I pesenga o le nei tai au mo moli atu alo whaanga mo I lato umalava o lo mawhaio na whaafiteia le polo kalama le nei ma le au o nanga le nei a le apatu mai le tu lai lima se ia pa ia le tu lai ono. Whaafitei atu mo I lato uma o le ngata I na whaailoa mai lo lato whaafitei ia te au. Ia alo whaailoa I lunga penga te whaailangi o lo iei ia tatou I meli ia ma le tex o lo mawhai o na whaailoa mai iei ia no whaanga ma le whaafitei I le tatou Paul Kalama le nei. O ne ingalo o le tau mawhai vai vai ina ia mawhai ei ona au ona ma tau tua I o tatou tangata. Whaafonga mai le pese nei e momoli atu ai alo whaanga mo o tau.